Material Girl. Madonna där alltså på Radio Norge. Tack för att du tänker med. Det är torsdag, det är snart helg. Det är så mycket bra att se fram till. Jag heter Daniel Kartagen och akkurat nu ska du få möjligheten till att se fram till deilig synth pop från Thomas Anders och Dieter Bohlen från 1984. Modern Talking kallar det sig. Detta är You're My Heart, You're My Soul på Radio Norge.

kärleken väntar. Kent från Sverige. Strax nyheter här på Radio Norge. För det så bara lurer på hur i all världen är Lene Marlin då? Ah, det förklarar saken. Sitting down here på Radio Norge.

glimrande låt. Ja, The Weeknd. Låt heter Blinding Lights. Men jag måste bara nämna det. Har du hört version till Pentatonix, den a cappella gruppa? De har gjort en version av den här som du bland annat finner på YouTube. Fantastisk alltså. Är inte något tillbaka för The Weeknds originaler. Pentatonix som för övrigt var inom Unity Arena I, ja, för en dröj månads tid tillbaka. Men nu är det Simon & Garfunkel sin tur här på Radio Norge. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance.